0: Eso.
1: Ay, kutuko.
0: Allah.
1: Sariki.
0: Jehovah Jire. Ata kukurabi.
1: Yeko yom lelema.
0: Ma osu bolisa. Mia vio mi baban kome.
1: Ntanta.
0: Be mi yaba so mi yabinu von bagban. Mia sa va de kuku na o. Do von ko pata mi o lenchi. Le nyanya. Ku manya manya me. Mia benu von okpe.
1: Ang peng peng.
0: Oh lolo.
1: Lolo.
0: Okeke.
1: Etri ako.
0: Bon to gulo me ke biye so so ke. Il a so ke.
1: Amen.
0: Se to be jime ke. Ala.
1: Sariki.
0: Gabo po ya me ke mi ami le po mlawa. Emi le po gako ko ya. Mi le jiha. Ame wa le fanvi.
1: Oh.
0: Ame ro le sebebe.
1: Ame wa be wa nu.
0: Ame ro le duwa dukuli.
1: Ata chuka.
0: Oh ona le sia de. Na de pe ke le hia me sia me.
1: Amen.
0: Le gabo po ya me. Ala.
1: Sariki.
0: O de sia de. Gabe ka me ro jila ji.
1: Ai.
0: Yo mte le ji.
1: Ola ji.
0: Owe na na o ji na.
1: Ntonto.
0: Na ma ji ma ji one ji. Ji one ji ke. Kemi le fa ko ya mi a se vi o nko e mi a se vi no be nko
1: dagbe dagbe
0: mi a se vi o nko e
1: ache
0: mi a se de mi be nko mi a se no mo be nko e
1: dagbe dagbe
0: Allah
1: sariki
0: opo oni game game ro le de susu gbegbe
1: ntonto
0: gbenu ki yo du e po yo la o yo la gbele mi
1: o bo ni yo
0: yo la wa mi
1: o to yo
0: yo la onu
1: Allah ke po mi le yin
0: eyan kemu kan wa yo la do nu mi Allah
1: sariki
0: e banu su
1: a se kra
0: e ji me
1: kra
0: a fochi gbe a fochi gbe a fochi gbe a fochi gbe susu le tami no yo le de susu
1: gbe
0: continue su
1: a se ko
0: mi bi won pata le ma weto e vi ku gbon koko ya be n come amen
2: canal fm
3: Mule dona mawe, mecha balu mauga, mau kiti kata, ozu pepe, le nya machabwa. Alpha

0: Mila fonchan le ma ou ben kome.
1: Mila afonchan le ma ou ben kome. Fonda gbe, fongba kou lamesen, fongba kou do, awye ya le kanale fèman. Ben nou se mwa anje. Sigwale miyawo ya mi fongkou lamesen, mi fongkou do awye ya. Nkanejibe mwaji sebe miyawo cha mi fongba kou lamesen, mi fongba kou do awye ya. Le miyabe awe do me deka, deka. Wa mdo akpe, do miyak pata habe akbeta. Se ale ito hono wana miyak be gbongbon. Le ekbe ndeke yareke ya akpe, baku kafu kafu, eye e jene. Toma da tebi, e fongba kou lamesen, mfongba kou do lamesen. Mwa wame si yamina akongore kake kwa talengwa jia. Paso kou fafuta, nkanejibe miyadu ito de sere fongba kou. La me esen se ale ye meje nene akpe ye pou mien do paso eso kwe gube do agwe make
2: e ke kaka do ya dakpe ne yoko ama ura e bagbe mi dakpe gbe do mi ah mdi bak po tolin korami kwa no e le nene kwa mi akbe ben keke ale gbe shi gbe shi a chak jou sufi sa pen kwa oke e kaflan okpo eva nou na gare mi na me are no vini senya anam e nou na gare mi na me are ora sa to kubo on ba ve be da de kaflan ele do to mi le gbo be o jiji mi o se o ni pun punu no be adu to agbe to bu po la bu no be apasa agbe to do de po la chun vo agbe to bo so la no via e be kore ina tiate ba le ko la oro no vi so humble tati hi ara polo wo se na karodi Nyembe adala tano yo. Nyembe akwa bende obe fo yo. Ene biblia lasi. Bema ula yo yo. Aho. Tite. Ne di. E di lek ponen. Vane yon mwen lakbe o di. Be la ve me ya. Ele me vage. One day. Tok be mfon non yoren tok. Mle operasyonel 24 sur 24. Toujou imite. Mais jamais egale. L'homme egale a lui-même. Simply the best.
1: Ndou akwe, ni mwa wame semina kongore kake kwa tole mwaja paso kofa futa le feu di mbale. Tou mwanda tevi, la popia godo vi apen kwa nyebe tok gwi san fu. Nyon to tublo gablo vodyo si ala sariki. Novyo, se alebe mi note kwa miya, miya weya mi vado vo. Hago chigwantwa, mi biye na miya do vitor de seri, mi seralu.

0: Fonchan le mao win kome.
1: Bo magblon.
2: Miaglen.
1: Bo magblon.
2: Miaglen.
1: Bo magblon.
2: Miaglen.
3: Enfoncez-vous bien ça dans la tête.
4: Bo magblon.
5: Mia miate.
4: Bo magblon.
5: Mia miaglen.
4: Bien sûr, on dit qu'il y a un personnage américain. Oui, il y a un peu de temps, il y a un peu de vieux. Kudo mi ano vio.
5: Mhm.
4: E kudo mi na mere nto po we imi dada lo imi fufu e wo.
5: Eh o ka ida le bro chole.
4: Eh. Wa ni ina mi.
5: Mi ko kin gbere ipo.
4: Mi je la gun la po won. O se be o kom le yi woni ni.
5: Mhm.
4: Ga mi asu we mi be vio da ijo do pa.
5: O tan tan.
4: Asu pa ya.
5: O la ipo, la ipo.
4: Agbe ko le zawa.
5: O ri. Ya me suwi mi ko ta bi la po
4: ni ko ja be nglo
5: yo la nglo na ke wo ga me bi pa poto ni
4: aso pa la no
5: aso ma we be ni ah le ko be ma gbono
4: ga me bi ju kere ko aso pa ho wa nu ke njo mle ko la nu
5: of ga me suwi la
4: mu de mi o mi se o se mi do la lo de nse no gbono mi nke si awa dare ya
5: si awa re
4: a wa mu si ni wa lo
5: mm
4: o mu to na ji o ki ga me ju asu bo we wa to ye ya ku ke janu ta mi na wo je be ngun
5: o ne ya mu le be ile ngun ni ku amo prepare work ku le be ngun amo nya be examen kona yo amo nya be

kanale fɛn bɛ to jinɔtɔ memedasiya memeda suɲanɔ se o na kɛ ji mi dankɔrɔ bɛ na agbaja bɔbɔ bɔ agbaja bɔbɔ bɔ ya e lanɔ ni ɛ hagbe vivio wa

0: bobo, ma bobo, talk you the colo, hagbe, adodio, wow miano si, wow di miano duedo, talk me some fool, belano, the kibbe on an ali.
1: Uyena penkonye be tokbui sanfu nyeto chublu gablu vodusi ala sariki emuma imogo fafala wi katakini sukmo ameke njiri kajoru la sesen apwalu adan akpavi uleme ule danlon yawesi yonon tomlo doko jounu maso na yawesi ton jounu eno so nyonu si fon okpame yonon yon so okpame yon hawa eno so egboke so tasbe ya so trajidochi ya ola so egbo wanso ndajen kume evida he mgmanju legba o kokolo no ete ekpoli ebe vivim no atepe rekobo gban okbane eno okpo kokolo no le hunwa nyabe aswedi le ji la ebe vivia ma no te pere ka gbere gbere ka kara ka do lo ebe ku vena ni no vi okwa akafwe eno la poka kara ka no twa fojia ka ka la ila ba o ma gba pe oro la gbiji no vi mi ma gbe pata lantena ju mi so potia mi so kunuji ni na yo gbuna be ni no mo pom kiki so sa e la popia godo la po wona mi wetu ati gbere ke ye me ejene ni mi le agbaja bobobo be wona be egame mi awe mi so gbe gbakudo mi be asogbe o gakoko ehun de pepe so gbe le mi po working boy mi so hagbe o sorura mi a mi na mi ajira tepe oro si ale mi apata mi nye be mi la blagoji a jira ro daria mi si hagbe kengbera

Vakan kwe, nou le se yon kwe le kanel FM, ben nou se mwa gya, aso djoukou viye pepe na bo fami ya kwa tage gen, mi akpo choume na mida. Awe to Eve, kankwe, ele bo. Dama gi, mi anon go le be, beto batura, mi do gweru da mwoko kwa tage gen, le beto batura, do gwa kou, kwa kou do, mi mwoko lombe li ha be ze, li ha to kwa tage gen, mi don kou mi akpa ta, mi aji, ou 3 ne gejina mi le bo bo bo kou, akwa ja, be wanen.

Hagbi akene juane ina akweno janyam ablosi misimau le basaji be katolika papa gali be fumwe papa gali I no ma pour le fun papa gali be fumwe wa misimau no le simen ko le basaji da le katolika hagbi atoi mi ngombe evio gba kudo no gba kupo mi takiki Daniel Mbepo mi akwata kike ambido nku mi akwata mi aje mi aso du ku viro hagbe aje le te pere pe pe ke mi le se mi bin kwa Ningu mbe mi le chekoro mi don ku mi aje le chekoro

Awe tɔ kankoe jeje lo fɔdo ma nukuvi lo asi be ko miya gbolo we nye kliwo papa Maurice le a fɔnu kɔpere mama chérie lo la redo amena mido mi ngɔ be miya be kokolo kpata keke ko le po amida kokolo kpata keke amido gbona mi we wona jeje manu ko sa mi le bobo wa zare ya mi la gbaja si ale meje ni ni bobo bo mi le se wan zare ya mi la so agbaja so do dami wa game ke kia mi le donku a we to credo benji le rouge eno le se mi kwa deje mi donku ji wa we to credo benji le rouge te pere pe ko le se mi kwa mi ngona bo gba ku famia pata kwa mi eno afanya emila po DG agbasu agosa gbakude be pomi apata keke amidun kumi apata mi aje mi ngon ba fanya to apata keke mi asituro agbeji gbakude dukuviro

Egwami, enu de kwekwere, ele mi awu be alomi. Mi awu la ponu me kwa, enu ka ile dibe la fata nya la jan. Enti kwebe mba awu kwete kwete o. Egwaya, di pobe nya kwete kwete mi le o. Wa lube lube lube, wa lube lube lube lube lube kwere. E la kwa kwere ka kwere ka, mi awu la fa wo liki. Efo, ameke ila kwere ka kwere ka, ebe nkufme ila wo kwen, ila wo tun, ila wo pa. Les Français disent que la personne sera hébétée. Il sera spit samedi wa samedi 20h ele grube nya ke le besire e se be gbe me so dangbe ajavio e gbe ajavio ela ponu me mi pa se be ka si wo le ka

Mosa, ajaviore, ndogbe numi keke, ajato, ndogbe numi keke, mechio so, fegbo me ilewe emisyon la, nyaka ilekoro papa. Kwea, haya haya le, nile wana wa? Kwepe, nyaka ilekoro mde, mkwana, mago so ekbe emisyon la, kosibe ekbe to, ne kosibe ekbe to, pou nou me mvwa, ma va kakere, ma de ekbe chio, ekbe, ekbe lo, hakbe lo, hakbe ganji, hakbe lo fi, ame yaware, ame ebu na vede, bine ebe to elu, toko me ebe to we, toko me ebe to we wa, mounye, abene me, ame ya ngoti me, toko ya gugulibwe o, enwa tou me no vi o, ehen, wawawa, Toko mwenye bene mebe to, ame yekwere na be beninwa au. Se son le togo le. Ewa ya, enu kentye, fifine na mewa, enu wati, toko mebe a hakbo mipo na fe. Toko mebe a hakbo mipo na fe. Toko e se mwkwa, toko mebe to, enti ame ke ele wo, diferansa ame wa wale ne wo. Toko mebe to enye ame ya. E se kome ya. Toko fifine me so, kome me so danyi, kosibe gwe to. Kosibe gwe enye ame ke eji so kore anyangba dimash. Wa dipobe nya le dimpome ya moya ke kama america be fi omi sokpa se considerable be enya ka le be si ala so wole kedenam